0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Nasuta sa gallery nga kining duha nga imong nasikop. Daghan na dahil kay kaso. Suod gawas sa prison. Kung karaghanan sa kaso nga ilang gatubang, mao ang pagpanulis, Abel. Mao ba, sir?
2: Kung mao na, sir, basi ka ni may responsable sa itong mga tulis nga tabo din sa itong dapit, chip.
1: Yatagay ko sila kikay. Eh, kung butugan lang sila, kinsa ilang mastermind, himuon ko silang star witness batok sa ilang dako.
3: Unya, sir, may paglaong ba?
1: Karong adlawa nga kung kitagal kanila. Busag, ipari ko kamu, aron mahimong witness pamahayag sa duha nga imong nasikong apil.
3: Yes, sir. Okay, sir.
1: Karong dayo, ipatawag ko na sila.
2: Ayaw maayaw, sir. Nindot kayo na. Kaya kung mutugan na sila, aw, hamaw na ni pag-iingon nga, masumpok yung mga tulis din sa itong dapit.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa itong mga balita, konseyo sa syudad sa Sugbo nangayo na og kumpletong listahan sa mga heavy equipment nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan. High value target sa San Francisco Camotes na dakpan sa kapulisan nakuhaan og 1 milyon nga shabu. Philippine Statistics Authority 7 midasig sa publiko nga mosalmot sa musunod pang mga survey subay sa mga reklamong nadawat atol sa pag-apod-apod sa inabang ubos sa uplift program sa gobyerno. Mokad to ang headlines.
0: RMA News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headline.

Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHPRMN Cebu, kininyo bus nga lagad Rajoman RV Veloso. Maayong adlaw ang Sabado mga kasama Agosto 8, 2026. Agosto na gyud mga kasama, unang semana sa Agosto. Unya nagkaduol na dayon ang ber mga kasama. Maghep-hep hore na dayon taani sa mga nagkalain-laing mga parties.

0: ayin sa matagdapit sa Region 7. Tutukan ni Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang maong kampanya ngadto sa mga balay ilabi na sa mga informal settlers o mga strukturang kuyaw kaayo sa sunog. Ipasabot sa mga kawani nila nganong kinahanglan nga magmainampingo sa pamuyo. Aron nga kalikayan nga maugdaw sa higayong motumaw ang dakong kayo sa ilang dapit o baka sa ilang balay. Maong nga himuon usab ni ini ang house to house nga inspection aron ipasabot usab ang mga angayang likayan batok sa sunog. Gawas ni ini pakusgan usab ang volunteerism panahon sa matag emerhensya pinaagi sa pagbaton og fire auxiliary group. Sila ang mamahimong first line of defense sa gayong adunay motumaw nga sunog sa dapit. Samtang ipabilin sa BFP 7 ang patasab nga pagpili sa mga bagong fire officers nga mga lagad sa nagkadaiyang dapit. Gawas sa imong striktong recruitment og training, kinahanglan usab igrupo ang mga fire officers depende sab sa ilang expertise. Kapin sa usa ka buwan nang milingkod sa katungdanan si Dinaga sa BFP 7 og naninguhang patasan pa ang moral sa mga kaubanan ni ini nga maoy dangpanan sa matag emerhensya. Sa laing balita mga kasama, gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nagpadayon usab ang pagpanglimpyo sa Pond A sa South Road Properties kun SRP Transfer Station subay sa mando sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kun DNREMB 7 nga dili kini ipagamit isip transfer station. Suma pa ni Archival nga gamay na lang ang basura nga nabilin sa lugar o gagilauman nga mahawan kini sulod sa napo ngadto sa 15 ka adlaw. Gitugan sa mayor nga mihinay ang operasyon tungod kay kadaghanan sa mga ekipo sa syudad gigamit karon sa mga barangay isip kabahin sa bagong collection system kundi indirekta na nga muhatag ang barangay trucks ngadto sa Pinoy basurero nga mao ang pribadong hauler sa syudad. Ang SRP transfer station gigamit sa syudad human kini sa trash slide niadtong Enero 8 o gahuman nga nibalibad na ang landfill sa Konsolasyon nga mulabay og basura. Bisan pa man o nidawat na ang pribadong landfill sa lungsod sa Aluginsan, gihimo gihapon kini nga transfer station sa syudad. Ibutyag sa DNREMB 7 nga wala gitugutan ang syudad nga gamito ng SRP isip transfer station. Hinungdan nga niduso ang ahensya og cease and desist order niadtong Hunyo 7 og kinahanglan nga mahawan gyud ang lugar sulod sa 90 ka adlaw. Inoon gikalipay ni Archival nga nadunggagan usab ang mga barangay nga mohatod og basura sa SRP Eco Station sukad nga gilusad kini niadtong Hunyo karong tuiga. Gikan sa napo ka barangay nahimo na kining 18 ka mga barangay. Ilang kuban kini sa Mambaling, Sambagdos, Tipadilla, Talamban, Pasil, Inayawan, Barrio Luz, Tisa, Mabolo, Hipodromo, San Jose, Camagayan, Basak San Nicolas, Basak Pardo, Santa Cruz, Lorega, Apas, Lahog o Kasambagan. Suma pa ni Archival nga misaka na sa 20 ngadto sa 25 katunilada matag oras ang maproseso sa mga basura kun diin mahimo kini nga fertilizer, animal feed o recyclable material.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Unto palauna mga kasama, mubalik kita sa pipila ka painumdum, standby.
1: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili ilalim tanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapamenos sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa kapasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin o beta defensins nga makasagang o mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung magkinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ana may mutang sa may Osmania Boulevard habig diri ba sa Cebu Doc o sa Cebu Gospel Church. Unya din hasad sa konsolasyon dinhi Life Extension Clinic ana may mutang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas sa inyo mga pagotana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan na ninghandumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pala kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni nagulohan. Tahanan.

0: Wala na eh. Han? Umahin mo ba makisulti ni mo?
1: For what?
0: Gusto ko mangayog sorry ni mo. Sa tanan nga ako ngayon mo nga naka-offend ni mo.
1: Mau ba? Karon, giangkon mo na gyud nga nakasakan ako. Nga daghan ka og nahimong sayop nako.
0: Han, giangkon ako nga dili ko perfecto. O giangkon ko sab nga may sayop ko nahimo. Nga may pagkuwang sab ko nimo. Apan, wagi ko makasahan nimo. Labi na sa kong pagkabana.
1: Kaha, James?
0: Dili ko mamugos nimo sa pagtuos sa kong gisulti. Apan mao kanay tinuod.
1: Mangayo ka ba dayog sorry kung wa ka makasa?
0: Nakahimo ko sa'yo. Apan dili sa butang. Nga imong gipasabot.
1: James, wag kay kawatan nga musulti sa tinuod.
0: Basta tinuod ang akong gisulti.
1: Mauro ba na ituyo mo sa pagpakigsulti nako? Aron nga sultihan ko, nga limpyo ka. Ug wa ka makasa sa tong kaminyon.
0: Wa ko magingon nga limpyo ko, ug wa ko makahimog sa'yo. Apan tinuod ang akong gisulti nga wa ko nahimong sa tong kaminyon. Kay gitambod na ako kung unsang akong gipanumpaan o ba nimo. Nga itong gihiusa ta sa dyang gikasal ta sa simbahan.
1: Ha, mao ba? Sige. Wa ko'y mahimo. Ug dili ko mupugos nimo. Nga musulti ka sa tinuod. Apan timan ilang. Nga wa gyoy aso nga makumkum. Ug sa musugot kag sa dili, moabot yun ang panahon nga mabulgar kung unsa ang tinuod. Kung maura na ibut mo isulti na ko, musod na ko. Kaya gusto na kong matog.
0: Kadyot sa akin. Kadyot sa...
1: Sumpa!
0: Bilani, please.
1: Ay, kuguniti, James!
0: Please. Hataga na itong higayon nga magmalinaw lang atong pagpuyo. Uban ni Chelsea ang atong anak.
1: Ha? Pumutan ako nung imong kaugalingon, James. Kung kinsa ang hinungdan, nga nung nga way kalinaw kining atong pagpuyo. Pangutan ako nung na imong kaugalingon.
0: Bilani. An, kung kinahanglan ko nga ang kunon nga ako sa'yo, ako ka na buhaton. Tungulog alang ni Chelsea nga atong anak. O para sa kalinaw sa atong pamilya.
1: Sa imong pagpamuhong, James, nakita ko ang imong pagpaubos. Apan wa ko makita nga sinsero ka sa pag-angkon nga nakahimo ka og sayop. Kay wa ka mo angkon nga nakasaka sa atong kaminyoon. Kay wa ka mo angkon nga kabit mo katong ginganlan og reka, May!
0: Milan eh.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

magapaginda hay gugma kasilang apan sa kadugay gitagaan ugasa sa kitasan gikan sa hunahuna gibilasyon ni Jerome Yap ug Binsel Istuloga kaboton ko ang langit.

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini kapon sa pasela rekadas, kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsoonan OFW nga nanimpag sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan da karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga niya, Jessica. Nakabatun man tuod ko maayo nga trabaho, isip usa ka nurse Amerika. Pero bugti isab ni ini ang bugat na problema. Problema sa kong pamilya sa Pilipinas, ug namang magtiayon. Nakabantay ko sa kumbana, nga okay ragod niya, nga uga ugwa na'y kadasik ang among relasyon. Nawa na ang maayon among relasyon.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Mona, kiniingon, mahal ta ka kay ikaw ang akong gipakaslan. Apan, dili lang gid ko makalimot niya kay una siyang nakasud diri sa akong dughan. Mo kini nay tapos man kinapoy nga di na ko mahimong, mahikalimtan.